Orkestra La Scintilla s vokalnim je solistom iz vlastitih instrumentalnih redova pod vodstvom Ricarda Minassija izveo serenadu Noć obdija Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Ponovno sada putujemo u Italiju uz 15. sonatu Daria Castella –

Orkestar La Scintilla pod vodstvom Erika Ardaminasija izveo kanon i žig Johana Pachelbela, a potom i mačevalačku školu Johana Heinricha Schmelzera. Slijede ponovno zaredom dvije skladbe, obje plesnoga karaktera i skajdanki Tarquinia Merule i Johannesa Hieronymusa Kapsbergera.

Čuli smo skladbu Canzona Quattro u A-duru Giovannija Battista Riccia. Svirali su orguljaš Bob van Asperen, violončelist Wouter Meller i blokflautisti Franz Bruijgen, Kees Boeke i Walter van Haube. A sada slušamo Riccijevu Canzon u A-duru La Rossignola u istoj izvedbi.

Trio Mondrian, Hila Karni, Daniel Bard i Chad Ben Ari izveo je klavirski trio u A-molu Morisa Ravela. I do kraja koncert za klavir i orkestar Michaela Nymana klavir svira John Lennon uz Ulsterski orkestar, dirigira Takuo Yuasa.

Koncert za klavir i orkestar Michaela Nymana izveli su John Lennon i austrijski orkestar, ravnao je Takuo Yuasa. A jutarnji koncert za vas je uredila Zrinka Matić.

U izvedbi pijanista Petra Klasana čuli smo 31. sonatu u Azduru opus 110 Ludviga van Beethovena. Za kraj svog recitala na 24. memorijalu Darko Lukić, Petar Klasan odabrao je drugi skerco u B-molu opus 31 Frederika Chopina.

Ivo Pogorelić odsvirao nam je drugu sonatu za klavir u bemolu, opus 35, Frederika Chopina. A sada slušamo 26. sonatu u S-duru, opus 81a, Oproštaj, Ludviga van Beethovena. Dijelovi Oproštaj, Adagio Allegro, Odsutnost, Andante Espressivo i Povratak, Vivacissima Mente. Za klavirom, Wilhelm Kempf.

Orkestar Halle pod ravnanjem Sir Johna Barbirolija izveo je Londonsku simfoniju Rafea Vaughana Williamsa. Do kraja emisije orkestar Filharmonija izvodi svečanu koračnicu u D-duru Edvarda Elgara.